0: стану валять дурака.
1: Настройся на нову музику. Включи шок. Радіо Шок.